0: Klockan har passerat 3. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: sympati.
1: Reklam.
2: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
3: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
4: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovrudan första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Carina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
5: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad staden erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
6: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag 11:30-3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
7: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: reklam.
1: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha, begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Två kraftiga jordbävningar har skakat Venezuela. Flera delar av landet är drabbade, däribland huvudstaden Caracas. Den första jordbävningen hade magnituden 7,2 och den andra 7,5, vilket är de kraftigaste jordskalven som har uppmätts i Venezuela på 100 år. Räddningsarbetet pågår intensivt med en förväntad hög dödssiffra. Höga halter av PFAS har upptäckts i vildsvin och rådjur som skjutits nära Landvetter flygplats utanför Göteborg. Föroreningen kommer från brandsläckningsskum som runnit ut i en bäck och länsstyrelsen avråder nu från att äta kött från djur i det aktuella området. En giftig larv, känd som ekprocessionsspinnaren, sprider sig i flera delar av Tyskland. Allmänheten uppmanas att hålla sig borta från parker och idrottsplatser, då larven kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Exempelvis utslag, feber och andningssvårigheter, utan att man ens snuddar den. De små insekterna är nämligen täckta av hundratusentals giftiga hårstrån som enkelt lossnar och sprids med vinden. Och SMHI har utfärdat flera gula varningar för höga temperaturer inför helgen, då det kan bli upp mot 35 grader. Mikael Olausson, generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet, varnar för att fler människor kan söka sig till vattnet, vilket ökar risken för drunkningsolyckor. Han rekommenderar att man ska vara flera när man går till vattnet. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
2: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
3: Hej, på Bildelsshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tearshine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
5: Getic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getic AB 0709 219 258.
6: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Och här är nyheterna. Två kraftiga jordbävningar har skakat Venezuela. Flera delar av landet är drabbade, däribland huvudstaden Caracas. Den första jordbävningen hade magnituden 7,2 och den andra 7,5, vilket är de kraftigaste jordskalven som har uppmätts i Venezuela på 100 år. Räddningsarbetet pågår intensivt med en förväntad hög dödssiffra. Höga halter av PFAS har upptäckts i vildsvin och rådjur som skjutits nära Landvetter flygplats utanför Göteborg. Föroreningen kommer från brandsläckningsskum som runnit ut i en bäck och länsstyrelsen avråder nu från att äta kött från djur i det aktuella området. En giftig larv, känd som ekprocessionsspinnaren, sprider sig i flera delar av Tyskland. Allmänheten uppmanas att hålla sig borta från parker och idrottsplatser, då larven kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Exempelvis utslag, feber och andningssvårigheter, utan att man ens snuddar den. De små insekterna är nämligen täckta av hundratusentals giftiga hårstrån som enkelt lossnar och sprids med vinden. Och SMHI har utfärdat flera gula varningar för höga temperaturer inför helgen då det kan bli upp mot 35 grader. Mikael Olausson, generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet, varnar för att fler människor kan söka sig till vattnet, vilket ökar risken för drunkningsolyckor. Han rekommenderar att man ska vara flera när man går till vattnet. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Följ Radio 45 på Facebook.

0: evenemangstips.
1: Tycker du om att upptäcka ny musik? Då har du chansen nu. Artisten Anders Karlsson från Mellerud har precis släppt sin nya skiva Perfect Fair. Skivan finns tillgänglig på de vanliga digitala plattformarna. Alltså nya skivan Perfect Fair med Anders Karlsson.
2: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dahlbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se. Välkommen till Hildringsberg Folkets Park Glava, fredag den 26 juni mellan klockan 17 och 01. Sveriges främste Ted Gärdestadstolkare Johan Eriksson uppträder på scen, Fairlines spelar rock'n'roll på dansbanan och Thomas Johansson underhåller i pubben. Entré 300 kronor i dörren eller biljett på Tixter. Servering av mat och dryck och åldersgräns 15 år efter klockan 21. Välkomna! Fredag 26 juni till Hildringsbergs Folkets Park, Glava.
1: Säffle SK får tufft motstånd på torsdag den 25 klockan 19.00 på Sporthälla. Då kommer topplaget Hertsöga på besök. Men Säffle vill ju väldigt gärna bryta den här sviten med 6 matcher i rad utan vinst. Kanske är det dags på torsdag. Välkommen till Sporthälla den 19 klockan 19.00. Välkomna till Hembygdsföreningens hantverkscafé i Värmlands Nysäter. Vi öppnar för säsongen den 22 juni och har öppet alla dagar mellan 11 och 17. Här kan du handla föremål tillverkade av lokala förmågor eller ta en fika med hembakat bröd. Varje lördag i juni, juli och augusti har även vår second hand butik öppet med massor av fina föremål. Vi ses i Nysäter. Hälsa Gillberga Hembygdsförening. På torsdag 25 juni då är det seriefinal i division 3 Götaland. Mellerud IF tar emot Vara SK på Rådavallen på torsdag den 25 juni klockan 19.00. Missa inte det, seriefinal i division 3 Götaland.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder.
3: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
6: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud Köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Visa fler vad du tycker om. Gilla Radio 45 på Facebook.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Två kraftiga jordbävningar har skakat Venezuela. Flera delar av landet är drabbade, däribland huvudstaden Caracas. Den första jordbävningen hade magnituden 7,2 och den andra 7,5, vilket är de kraftigaste jordskalven som har uppmätts i Venezuela på 100 år. Räddningsarbetet pågår intensivt med en förväntad hög dödssiffra. Höga halter av PFAS har upptäckts i vildsvin och rådjur som skjutits nära Landvetter flygplats utanför Göteborg. Föroreningen kommer från brandsläckningsskum som runnit ut i en bäck och länsstyrelsen avråder nu från att äta kött från djur i det aktuella området. En giftig larv, känd som ekprocessionsspinnaren, sprider sig i flera delar av Tyskland. Allmänheten uppmanas att hålla sig borta från parker och idrottsplatser, då larven kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Exempelvis utslag, feber och andningssvårigheter, utan att man ens snuddar den. De små insekterna är nämligen täckta av hundratusentals giftiga hårstrån som enkelt lossnar och sprids med vinden. Och SMHI har utfärdat flera gula varningar för höga temperaturer inför helgen då det kan bli upp mot 35 grader. Mikael Olausson, generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet, varnar för att fler människor kan söka sig till vattnet, vilket ökar risken för drunkningsolyckor. Han rekommenderar att man ska vara flera när man går till vattnet. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
3: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
2: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
3: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
2: Dalsland
3: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
2: ditt lokala mediehus.
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
5: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
6: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Och här är nyheterna. Två kraftiga jordbävningar har skakat Venezuela. Flera delar av landet är drabbade, däribland huvudstaden Caracas. Den första jordbävningen hade magnituden 7,2 och den andra 7,5, vilket är de kraftigaste jordskalven som har uppmätts i Venezuela på 100 år. Räddningsarbetet pågår intensivt med en förväntad hög dödssiffra. Höga halter av PFAS har upptäckts i vildsvin och rådjur som skjutits nära Landvetter flygplats utanför Göteborg. Föroreningen kommer från brandsläckningsskum som runnit ut i en bäck och länsstyrelsen avråder nu från att äta kött från djur i det aktuella området. En giftig larv, känd som ekprocessionsspinnaren, sprider sig i flera delar av Tyskland. Allmänheten uppmanas att hålla sig borta från parker och idrottsplatser, då larven kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Exempelvis utslag, feber och andningssvårigheter, utan att man ens snuddar den. De små insekterna är nämligen täckta av hundratusentals giftiga hårstrån som enkelt lossnar och sprids med vinden. Och SMHI har utfärdat flera gula varningar för höga temperaturer inför helgen då det kan bli upp mot 35 grader. Mikael Olausson, generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet, varnar för att fler människor kan söka sig till vattnet, vilket ökar risken för drunkningsolyckor. Han rekommenderar att man ska vara flera när man går till vattnet. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Det här är Radio 45, den bästa musiken från då till nu.

0: Reklam.
1: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
5: Hej! Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
8: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. I Venezuela har två kraftiga jordbävningar drabbat flera områden, inklusive huvudstaden Caracas. Skalven som uppmättes till magnituder på mellan 7,2 och 7,5 har orsakat omfattande skador och rasat 20 våningshus. Räddningsarbetet pågår intensivt och dödssiffran förväntas bli hög. Samtidigt pågår en livlig politisk debatt i Frankrike nu om luftkonditionering under den rekordhöga värmeböljan där halva landet nått 40 grader i värme. Ytterhögerledaren Marine Le Pen förespråkar masssubventionering av AC och även det gröna partiet har motvilligt erkänt att det behövs. Runt 25% av franska hushåll har AC jämfört med runt 50% i Spanien och Italien. Jordbruksverket i Sverige vädjar till allmänheten att inte flytta ostron i Bohuslän eller slänga resten av dem i havet. Det är efter att en parasit upptäckts i området. Det är första gången som parasiten upptäcks i Sverige. Trots det planerar Jordbruksverket inte att utrota smittan eftersom den bedöms vara svår att bekämpa helt. Och Trafikverket meddelar att SJ tilldelas uppdraget att driva nattågstrafiken till övre Norrland under de kommande 2 åren. Myndigheten återinför också bytesfria resor i ligg- och sovvagn till slutdestinationen Narvik. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: That is the Pits ending for a really terrific song.
1: Reklam. Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
2: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Carina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
3: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
7: Hej, Johan på Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: musik från 50-talet fram till dagens hits. Det här är Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.
2: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?
3: Greased

0: Och här är nyheterna. I Venezuela har två kraftiga jordbävningar drabbat flera områden, inklusive huvudstaden Caracas. Skalven som uppmättes till magnituder på mellan 7,2 och 7,5 har orsakat omfattande skador och rasat 20 våningshus. Räddningsarbetet pågår intensivt och dödssiffran förväntas bli hög. Samtidigt pågår en livlig politisk debatt i Frankrike nu om luftkonditionering under den rekordhöga värmeböljan där halva landet nått 40 grader i värme. Ytterhögerledaren Marine Le Pen förespråkar masssubventionering av AC och även det gröna partiet har motvilligt erkänt att det behövs. Runt 25% av franska hushåll har AC jämfört med runt 50% i Spanien och Italien. Jordbruksverket i Sverige vädjar till allmänheten att inte flytta ostron i Bohuslän eller slänga resten av dem i havet. Det är efter att en parasit upptäckts i området. Det är första gången som parasiten upptäckts i Sverige. Trots det planerar Jordbruksverket inte att utrota smittan eftersom den bedöms vara svår att bekämpa helt. Och Trafikverket meddelar att SJ tilldelas uppdraget att driva nattågstrafiken till övre Norrland under de kommande 2 åren. Myndigheten återinför också bytesfria resor i ligg- och sovvagn till slutdestinationen Narvik. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: evenemangstips.
1: Tycker du om att upptäcka ny musik? Då har du chansen nu. Artisten Anders Karlsson från Mellerud har precis släppt sin nya skiva Perfect Fair. Skivan finns tillgänglig på de vanliga digitala plattformarna. Alltså nya skivan Perfect Fair med Anders Karlsson.
2: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt in i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dahlbergs å, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det real country and western, roots, bluegrass, honky tonk och gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
1: På torsdag 25 juni då är det seriefinal i Division 3 Götaland. Mellerud IF tar emot Vara SK på Rådavallen på torsdag den 25 juni klockan 19.00. Missa inte det, seriefinal i Division 3 Götaland. Säffle SK får tufft motstånd på torsdag den 25 klockan 19.00 på Sporthälla. Då kommer topplaget Hertsöga på besök. Men Säffle vill ju väldigt gärna bryta den här sviten med 6 matcher i rad utan vinst. Kanske är det dags på torsdag. Välkommen till Sporthälla den 19 klockan 19.00.
2: Välkommen till Hildringsberg Folkets Park Glava. Fredag den 26 juni mellan klockan 17 och 01. Sveriges främste Ted Gärdestadstolkare Johan Eriksson uppträder på scen. Fairlines spelar rock'n'roll på dansbanan och Thomas Johansson underhåller i pubben. Entré 300 kronor i dörren eller biljett på Tixter. Servering av mat och dryck och åldersgräns 15 år efter klockan 21. Välkomna fredag 26 juni till Hildringsbergs Folkets Park, Glava.
1: Välkomna till Hembygdsföreningens hantverkscafé i Värmlands Nysäter. Vi öppnar för säsongen den 22 juni och har öppet alla dagar mellan 11 och 17. Här kan du handla föremål tillverkade av lokala förmågor eller ta en fika med hembakat bröd. Varje lördag i juni, juli och augusti har även vår second hand butik öppet med massor av fina föremål. Vi ses i Nysäter. Hälsa Gillberga Hembygdsförening.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Den bästa musiken från då till nu. Det här är Radio 45.

0: Reklam.
1: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
3: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Då kontaktar du oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
5: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. I Venezuela har två kraftiga jordbävningar drabbat flera områden, inklusive huvudstaden Caracas. Skalven som uppmättes till magnituder på mellan 7,2 och 7,5 har orsakat omfattande skador och rasat 20 våningshus. Räddningsarbetet pågår intensivt och dödssiffran förväntas bli hög. Samtidigt pågår en livlig politisk debatt i Frankrike nu om luftkonditionering under den rekordhöga värmeböljan där halva landet nått 40 grader i värme. Ytterhögerledaren Marine Le Pen förespråkar masssubventionering av AC och även det gröna partiet har motvilligt erkänt att det behövs. Runt 25% av franska hushåll har AC jämfört med runt 50% i Spanien och Italien. Jordbruksverket i Sverige vädjar till allmänheten att inte flytta ostron i Bohuslän eller slänga resten av dem i havet. Det är efter att en parasit upptäckts i området. Det är första gången som parasiten upptäckts i Sverige. Trots det planerar Jordbruksverket inte att utrota smittan eftersom den bedöms vara svår att bekämpa helt. Och Trafikverket meddelar att SJ tilldelas uppdraget att driva nattågstrafiken till övre Norrland under de kommande 2 åren. Myndigheten återinför också bytesfria resor i ligg- och sovvagn till slutdestinationen Narvik. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts 0533 121 00.
6: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

Alejandro med Lady Gaga fick inleda min första timme här på Radio 45. Så Björn Nilsson säger god förmiddag till er alla goda Radio 45-lyssnare. Ja, det kommer att hända väldigt mycket idag. Dels så pågår ju SM-veckan i Karlstad. Vi har lite aktörer med ifrån vårt område. Och redan klockan, ja precis nu har den startat igång på SVT Play. Det är finalen i tremanna i bowling. Och där har vi med en tjej från Dals Ed, Alida Molander, som spelar i en Göteborgsklubb som heter Team Pergamon. Det är tre lag kvar i det här SM:et, så att medaljerna är säkrade. Nu gäller det bara vilken valör det ska bli. Det går att titta på det i SVT Play. Och sen senare idag, strax efter lunch, då ska ni få höra en intervju med en tjej som har väldigt mycket kvaliteter med sig. Och hon är i Grums imorgon, Borgviklaga. Vi pratar om Lisa Miskovsky. Och vi kan väl ta och lyssna på henne på en gång här, så ska jag berätta mer saker om en stund. Lisa Miskovsky, Lady Stardust, aktuell med hennes besök i Borgvikslådan imorgon.

0: reklam.
1: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Hur leder du egentligen? Med närvaro i nuet, energi i rummet och glädje i det du gör. Karin Coach hjälper dig att utveckla ett ledarskap som känns både för dig och ditt team. Led med tydlighet, skärpa och kraft. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
4: Hej, det var Susi på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet. Alla dagar i veckan.
5: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovrudan första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
6: Getik AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getik AB 0709 219 258.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Step Back in Time med Kylie Minogue. Jag ser i min skivlista nu att hon är först ut i en kvartett med kvinnor som ni ska få höra. Ni har ju hört henne, Kylie Minogue, och ni ska få höra Lina Hedlund, Sanne Salomonsen och Hanna Färm kommer som på ett pärlband här. Jag tittar i min väderkarta och ser att det kommer att vara fortsatt jättehärligt väder under hela den här dagen. Först framåt sen kväll eller tidig kväll så det kommer in lite moln i himlen. Och på vägen till de molnen så har temperaturen varit uppe på 28 grader och vänt i områdesområdet enligt den här sidan och får upp från SMHI. Svalkande vindar då? Ja, det kan det väl vara, lite växlande i styrka från nordväst. 3 till 10 grader ungefär. Härligt segelväder med andra ord. Ja, vi går vidare och lyssnar på mer tjejer. Vi tar Lina Hedlund nu, Victorious.

0: Dagens lunchtips.
1: Kanyas Café och restaurang på Mellerud Handel erbjuder sina lunchgäster idag. Krämig pastagratäng med skinka, fiskbiffar med skagensås, ett antal asiatiska rätter, sushi, stor salladsbuffé, dricka, kaffe och en kaka som också ingår i buffén som är framdukad mellan 11.00 och 18.00. Sunnano restaurang i Mellerud har på sin lunchmeny idag stekt fisk serverad med gubbröra och kokt potatis, fläskytterfilé serverad med pepparsås och rostad potatis samt hemlagade tunna pannkakor serverade med sylt och lättvispad grädde. Till det hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en liten kaka till kaffet. Välkommen till Sunnano restaurang mellan 11 och 15. På Stadshotellet i Åmål har man på sin buffé idag red grönsakssoppa, hemlagade pannkakor med sylt och grädde, fläskytterfilé med timjansås och rostad potatis. Som ett vegetariskt alternativ så väljer man mellan stekt halloumi eller friterad falafel och väljer tillbehör baserat på dagens lunch samt den stora salladsbuffén. Till det bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka. Och buffén är framdukad mellan 11.30 och 14.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Just a Smile med gruppen Pilot. Tittar i historieboken och ser att just det här datumet den 25 juni då började det sönderfallande landet Jugoslavien brytas upp i underliggande nationer. Och först ut, samma datum, den 25 juni alltså 1991, så blev Kroatien och Slovenien självständiga. Och när det gäller Kroatien så har ju de en möjlighet att ta sig vidare till nästa omgång. Men de är väl i kanske säkra, men de behöver nog slå Ghana i sista matchen för att vara helt säkra. Och på tal om fotboll och säkra avancemang, Sverige möter ju Japan ikväll. Men jag återkommer lite grann till det, ska vi se om vi kan få med lite uppdaterad information inför det mötet. Nu ska vi lyssna på Joakim Berg med låten Land.

0: Reklam.
1: Ramserud Grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramserud Grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Våren är här. Är din Kia redo för äventyren eller sjunger den på sista versen efter vintern? Just nu bokar servicetiderna upp snabbt hos Andrén Motor, som nu också är en mekaverkstad. Har du fått ett stenskott i rutan? Det fixar vi det med. Var smart och säkra din tid för att låta din bil få vårkänslor innan kalendern blir full. Boka enkelt på andrenmotor.se eller ring 0532 167 00. Andrén Motor i Åmål, auktoriserad omtanke för din Kia.
4: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
5: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
4: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
5: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
4: Dalsland
5: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
4: ditt lokala mediehus.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Och hon som skrattar så gott där, hon heter Shania Twain. Låten On Three. Då ska jag göra en liten rättelse här nu för er nu som har försökt letat på SVT Play och även försökt titta på TVn och försökt hitta bowling och Alida Molander. Så är det som så att jag läste fel i tablån här. Det är imorgon mellan 10:30 som det spelas SM-finaler för tremanna. Då får vi hålla koll på Alida Molander från Dalsed som representeras i klubben Team Pergamon. Medaljerna är redan säkrade, men nu är det valörerna som ska avgöras. Så det kommer att ske imorgon 10:00. Kan ni följa både på vanlig TV och på SVT Play. Nu byter vi snart timme.

0: Sändningen presenteras av
1: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
2: Och här är nyheterna. I Venezuela har två kraftiga jordbävningar drabbat flera områden, inklusive huvudstaden Caracas. Skalven som uppmättes till magnituder på mellan 7,2 och 7,5 har orsakat omfattande skador och rasat 20 våningshus. Räddningsarbetet pågår intensivt och dödssiffran förväntas bli hög. Samtidigt pågår en livlig politisk debatt i Frankrike nu om luftkonditionering under den rekordhöga värmeböljan där halva landet nått 40 grader värme. Ytterhögerledaren Marine Le Pen förespråkar masssubventionering av AC och även det gröna partiet har motvilligt erkänt att det behövs. Runt 25% av franska hushåll har AC jämfört med runt 50% i Spanien och Italien. Jordbruksverket i Sverige vädjar till allmänheten att inte flytta ostron i Bohuslän eller slänga resten av dem i havet. Det är efter att en parasit upptäckts i området. Det är första gången som parasiten upptäcks i Sverige. Trots det planerar Jordbruksverket inte att utrota smittan eftersom den bedöms vara svår att bekämpa helt. Och Trafikverket meddelar att SJ tilldelas uppdraget att driva nattågstrafiken till övre Norrland under de kommande 2 åren. Myndigheten återinför också bytesfria resor i ligg- och sovvagn till slutdestinationen Narvik. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
0: Sändningen presenteras av
4: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

George Harrison med låten All Those Years Ago. Karlstad stadslopp, det brukar springas varje år. Och i år blir det lite extra glans kring det loppet då det lyftes upp till att få SM-status. För att det ingick då som en del av SM-veckan som har dragit igång. Och det blev lite kul för några av löparna och lite tråkigt för några andra av löparna. Det tänkte jag berätta om lite senare den här timmen. Men först så ska vi åka till flygplatsen och lyssna på vad The Motors hade att säga om den.

0: Reklam.
1: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag, 11:30 till 3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
2: Hej, Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Getik AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getik AB 0709 219 258.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Andreas Weise med Natten är ljus. Värmen, det blev den stora snackisen efter årets Karlstadsatslopp. I den gassande solen fick 9 löpare bryta loppet efter att ha kollapsat längs banan. Och efteråt har kritiken riktats mot arrangören IF Göta kring bland annat vätskestationerna. Från Åmål fanns det däremot en riktig glädjehistoria. Sofie Nelson Rask, tävlande för IF Göta, sprang in som 7:a totalt bland damerna och därmed så tog hon sitt första SM-guld i klassen K35, 35 minuter och 7 sekunder. Det var varmt men jättekul, sa Åmålslöparen efter loppet till bland annat provinstidningen Dalsland. Och satsloppet var i år en del av SM-veckan och lockade väldigt många av landets bästa löpare. Snabbast av alla var Carolina Wikström på damsidan och Leo Magnusson på herrsidan. Men som sagt, värmen satt i sina spår. Sjukvårdarna hade fullt upp och flera löpare fick föras till sjukhus även om ingen ska blivit allvarligt skadad. På sociala medierna har deltagare efteråt frågat om det fanns tillräckligt med vatten längs banan. IF Götas klubbchef Johan Engberg försvarar arrangemanget och säger att 2 vätskestationer är standard för ett 10 km lopp. Han menar också att organisationen var förberedd för värmen och att muggar fanns kvar när stationerna plockades bort efter loppet. Men som sagt, för Sofie Nelson Rask från Åmål blir kvällen ändå en minnesvärd sådan. Ett SM-guld i värmen och dessutom en uppladdning inför nästa utmaning. 5000 meter i lag SM. Det får vi återkomma till. Nu lyssnar vi på Prince.

0: Dagens lunchtips.
1: Kanyas Café och restaurang på Mellerud Handel erbjuder sina lunchrester idag. Krämig pastagratäng med skinka, fiskbiffar med skagensås, ett antal asiatiska rätter, sushi, stor salladsbuffé, dricka, kaffe och en kaka som också ingår i buffén som är framdukad mellan 11.00 och 18.00. Sunnano restaurang i Mellerud har på sin lunchmeny idag stekt fisk serverad med gubbröra och kokt potatis, fläskytterfilé serverad med pepparsås och rostad potatis samt hemlagade tunna pannkakor serverade med sylt och lättvispad grädde. Till det hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en liten kaka till kaffet. Välkommen till Sunnano restaurang mellan 11 och 15. På Stadshotellet i Åmål har man på sin buffé idag red grönsakssoppa, hemlagade pannkakor med sylt och grädde, fräsk ytterfilé med timjansås och rostad potatis. Som ett vegetariskt alternativ så väljer man mellan stekt halloumi eller friterad falafel och väljer tillbehör baserat på dagens lunch samt den stora salladsbuffén. Till det bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka. Och buffén är framdukad mellan 11.30 och 14.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

säger jag tack till Billy Swan som gav oss låten Vanessa. När jag gick på gymnasiet, då hade vi, ja, heter det teckning på schemat som ett ämne. Ja, det var i alla fall där vi kunde sitta och måla lite grann eller ja, jobba i lera eller någonting annat. Och det som var så bra det var att läraren Björn Kalén var väldigt avstämd så. Han lät oss hålla på och ja, sköta oss fritt och sen så hade han den enda lektionen vi hade när vi har musik, för han hade en grammofon där. Tyvärr inte så många LP-skivor, det var det inte. Men han hade en och det var höjdan när vi fick sätta på No Secrets med Carly Simon. Och den skivan har snurrat väldigt mycket. Mycket då, tack vare att man lyssnade mycket på när man gick på gymnasiet. Och först ut på den LP-skivan, det låter en låt som heter Right Thing To Do med Carly Simon. Och anledningen till att jag har fastnat för att berätta för er om henne idag, det är att hon är född just den 25 juni 1943, så hon firar alltså 83 år idag. Och jag vet om sen tidigare att anledningen till att hon började musicera, det var att hon stammade väldigt mycket när hon var ung, ett litet barn. Och man försökte då, som man gjorde förr i tiden, via psykiatriker och alla möjliga varianter för att komma till rätta med den där stamningen. Men Carly sa att jag märkte ju att jag, liksom de flesta andra som stammar, inte hade några problem med att sjunga, för det ligger på annat talcentra i hjärnan, har jag förstått. Så hon började skriva musik och sjunga och sjöng och sjöng och sjöng. Och det har hon fortsatt med. Och hon fyller alltså 83 år idag. Ni kan väl ta och vara med mig och lyssna på den där låten som var den första som dök upp när man la ner pickuppen på skivan No Secrets.

0: reklam.
1: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Carina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
2: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
3: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
4: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
5: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
6: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
5: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
6: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
5: Dalsland
6: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Erna Media,
5: ditt lokala mediehus.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

ett tag, så säger de, och ni ska veta att om de där kommer till makten, då kommer ni att drabbas av det här och det här och det här och det här. Och det vill ni ju inte, så därför så tycker jag att ni ska rösta på oss. Och jag tror att alla partier och företrädare har just det på sin agenda. När vi kommer till makten blir det bra. Om någon annan kommer dit så kommer det inte att bli bra. Så därför lyssnar inte jag på debatter. Jag tror jag har kommit fram till alldeles själv vad jag tycker. Och det håller jag för mig själv. The Four Seasons. Sherry, den släpper jag gärna iväg nu.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Räddningstjänsten i Venezuela fortsätter sitt arbete för att få ut människor ur rasmassorna efter de kraftiga jordbävningarna som inträffade igår kväll. Enligt borgmästaren i Caracas hörs fortfarande människor ropa på hjälp under husbildrarna, vilket gör räddningsinsatserna akuta. Och den svenska regeringen öppnar nu för att öka det ekonomiska stödet till Venezuela. Biståndsminister Benjamin Dosa meddelar att Sverige är redo att agera snabbt för att bistå landet i krisen. I Frankrike rapporteras att ett tredje barn har dött i en het bil under den pågående värmeböljan med 40-gradiga temperaturer. Det handlar om en 3-årig pojke som hittades av sina föräldrar i en förort till Paris. I Sverige har Tidöpartierna nu beslutat om ett statligt stöd till ny svensk kärnkraft samt att staten ska gå in som delägare i kärnkraftsprojektet vid Ringhals. Statsminister Ulf Kristersson presenterade beslutet som ett historiskt steg för svensk energi under en pressträff. Och SMHI har nu höjt sin varning för höga temperaturer i södra Sverige, från gul till orange. Den nya varningen omfattar delar av västra Blekinge, södra Småland och nordöstra Skåne. I Målilla väntas det bli 35 grader varmt runt lunchtid på lördag. Och det här avslutar nyheterna.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Ni hörde kanske på slutet där vilken version av Respect med Aretha Franklin vi hörde. Jo då, hämtad ifrån Blues Brothers. Igår berättade jag att den här kändiskatten i Trollhättan, Luffar Lasse, han som brukar knalla hemifrån och gå ner till köpcentret och hälsa på lite grann där. Han till och med fått en liten stuga uppbyggd där nere som man kan vara i. Och ibland så går han fram till en bil och visst tittar på dem och säger att ja, kör mig hem ungefär. Och det är en del som gör. Men ägarna till katten, Luffar Lasse, de tycker att det är lite oroligt när han inte dyker upp där han ska, när han ska. För han har ju ett eget liv. Så att de sätter på honom en GPS-sändare så man kan hålla koll på honom. Men häromdagen så knallade han hemifrån utan den där GPS-sändaren och var borta. Och man kunde inte hitta honom, han kom inte hem. Men igår eftermiddag var det väl, helt plötsligt så dök han upp med en uppsyn som: hej, men vad har ni gjort under tiden? Jag har haft det gött, ja. Så att nu är han hemförlovad igen. Och ägaren säger att ja, snart ger han sig väl iväg en stund igen, men då ska vi se till att han har på sig det här GPS-bandet. Ja, en av Sveriges mest kända katter, Luffar Lasse, Trollhättan. Redbone tar vi nu. I got to find the right woman.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
6: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Rod Stewart med låten Baby Jane. Grattis på namnsdagen. Tar vi ett namn som inte är så vanligt. Salomon, ett grekiskt namn av det hebreiska namnet Salomo, som är bildat av orden välgång och frid ungefär. Och det är ungefär 800 personer som heter Salomon. Och det har varit lite populärare på slutet, så att snittåldern är ungefär 28 år. Det är 5-10 stycken som får det varje år. Betydligt vanligare är att heta David. Det kommer ifrån något hebreiskt namn med betydelsen älskad. Och där är det betydligt fler, ungefär 57 000 som heter det. Var väldigt populärt för en 25 år sedan, var 700 som fick det. Sen har det dalat lite grann, men det fylls på med 100 nya varje år. Och vi kan väl ta en av alla dessa David-artister. Och jag tycker vi kör en duo med David Bowie och Mick Jagger. Och då vet ni att det handlar om låten Dancing in the Street. Grattis på namn!

0: Dagens lunchtips.
1: Kanyas Café och restaurang på Mellerud Handel erbjuder sina lunchgäster idag. Krämig pastagratäng med skinka, fiskbiffar med skagensås, ett antal asiatiska rätter, sushi, stor salladsbuffé, dricka, kaffe och en kaka som också ingår i buffén som är framdukad mellan 11.00 och 18.00. Sunnano restaurang i Mellerud har på sin lunchmeny idag stekt fisk serverad med gubbröra och kokt potatis, fläskytterfilé serverad med pepparsås och rostad potatis samt hemlagade tunna pannkakor serverade med sylt och lättvispad grädde. Till det hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en liten kaka till kaffet. Välkommen till Sunnano restaurang mellan 11 och 15. På Stadshotellet i Åmål har man på sin buffé idag red grönsakssoppa, hemlagade pannkakor med sylt och grädde, fräsk ytterfilé med timjansås och rostad potatis. Som ett vegetariskt alternativ så väljer man mellan stekt halloumi eller friterad falafel och väljer tillbehör baserat på dagens lunch samt den stora salladsbuffén. Till det bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka. Och buffén är framdukad mellan 11.30 och 14.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Snacka om att komplettera den här härliga sommardagen med lite härligt god glad sommarmusik. Ingen gör det bättre än Peps Persson, tycker jag. Här var det låten För livet. Läser i provinsringen Dalsland att nu var det dags igen. Nu kommer man att leda om trafiken på E45 nästa vecka mellan måndag till torsdag. Och då får man åka in söder om travbanan ungefär, den infarten, södra infarten. Och så får man åka in till Åmål och ner mot station och runda där och så upp och ut mot Dalhall blir det. Så kan man gå på 45an igen. För nu ska man ha asfalteringsarbeten på sträckan mellan södra infarten och infarten vid Dalhall. Ja, mitt på Åmåls kommun ungefär. Och det har ju funka förut, så det får väl funka de här dagarna också. Sen vet jag inte om det blir ett rödljus där i korset vid järnvägsstationen eller om det blir att de som kommer ifrån järnvägen eller järnvägsstationen har företräde och räknas som en huvudled. Vi får se vad som händer, men som sagt, det har ju funkat förut, så det funkar väl nästa vecka också, även om trafiken kanske ökar lite grann nu i semestertider. Mer god sommarmusik, fast ja, kanske mer vårmusik. Monica Törnell, Känslan i maj.

0: Reklam.
1: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
2: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
3: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Jerry Jerka Williams i låten Did I Tell You. Gruvor i Dalsland, ja, det fortsätter att väcka starka känslor. Efter protester mot planerna på gruvor i Dalsland har regeringen och näringsminister Ebba Busch svarat att mineraler och metaller behövs för Sveriges gröna omställning, elektrifiering och försvar. Regeringen betonar också att gruvor omfattas av hårda miljökrav och att få undersökningstillstånd faktiskt leder till en gruva. Men lokalt säger Daniel Jensen, företrädare för Kristdemokraterna i Mellerud. Svaret är lite för generellt. Han menar att det är på lokal nivå som konsekvenserna märks och riktar kritik mot dagens system. Som markägare blir man i princip livegen, säger han, och efterlyser större inflytande och bättre kompensation till både markägare och lokalsamhälle. Han lyfter också frågan om vad som händer med stora mängder restmaterial från en eventuell gruva och oroar sig för risker för natur, turism och vattenförsörjning. Samtidigt säger han att samhället behöver metallerna, men de stora besluten måste ta större hänsyn till de som bor där gruvorna kan hamna. Mm, det var kloka ord. Då har vi lite taget på det, va? Miss McBaron.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Räddningstjänsten i Venezuela fortsätter sitt arbete för att få ut människor ur rasmassorna efter de kraftiga jordbävningarna som inträffade igår kväll. Enligt borgmästaren i Caracas hörs fortfarande människor ropa på hjälp under husbildrarna, vilket gör räddningsinsatserna akuta. Och den svenska regeringen öppnar nu för att öka det ekonomiska stödet till Venezuela. Biståndsminister Benjamin Dosa meddelar att Sverige är redo att agera snabbt för att bistå landet i krisen. I Frankrike rapporteras att ett tredje barn har dött i en het bil under den pågående värmeböljan med 40-gradiga temperaturer. Det handlar om en 3-årig pojke som hittades av sina föräldrar i en förort till Paris. I Sverige har Tidöpartierna nu beslutat om ett statligt stöd till ny svensk kärnkraft samt att staten ska gå in som delägare i kärnkraftsprojektet vid Ringhals. Statsminister Ulf Kristersson presenterade beslutet som ett historiskt steg

0: för Svensk Energi under en pressträff. Och SMHI har nu höjt sin varning för höga temperaturer i södra Sverige från gul till orange. Den nya varningen omfattar delar av västra Blekinge, södra Småland och nordöstra Skåne. I Målilla väntas det bli 35 grader varmt runt lunchtid på lördag. Och det här avslutar nyheterna.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Där hörde vi Veronica Maggio-låten Jag kommer. Vet ni vad en spritmacka var? Ja, det var inte en smörgås som var doppad i vodka, inte. Nej, för ett stort antal år sedan så fanns det ett tvång att man var tvungen att köpa någonting ätbart på en restaurang, på stadshotellet, på krogen, för att kunna beställa in alkoholhaltiga drycker. Oavsett om man ville ha den där smörgåsen eller inte, det var oftast en ostmacka. Och den åkte fram och tillbaka, allt eftersom. Ingen åt den. Och på restaurangen tyckte man inte det var värt att bre en ny smörgås och slänga, utan ja, vi vet att den där kommer tillbaka om en stund. Den kallades för en spritmacka. Men sen togs det kravet bort. Men kravet att kunna erbjuda mat för att få ett sprittillstånd, det fanns kvar. Man skulle ha en varierad meny, kött, fisk, fågel, vanligtvis då tre rätter som man erbjöd. Och sen så var man också tvungen att ha lite andra saker. Ett stekbord exempelvis. Och det ställde ju till för de som enbart serverade kall mat, sallader, sushi, smörgåsbutiker. Ett stekbord skulle man ha, även om man inte använde det. Men nu har man tagit bort det. Nu finns inte sådana restriktioner, utan är det annat som gäller för att få ett serveringstillstånd. Och nu läser jag att en blomsteraffär i Göteborg har ett serveringstillstånd. Så att nu kan man gå in och säga att jag vill ha en bukett tulpaner och ett litet glas vitt också. Det finns säkert en hel del som har kritik mot det där, men sköter man det där så ser jag väl inga problem i att ta ett glas vin i blomsteraffären om man köper lite vackra blommor.

0: Reklam.
1: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
2: Hej, det var Susi på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
3: Hej, på bildelskoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tershine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
5: Getic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getic AB 0709 219 258.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Rosalita med Barbados. Och Barbados, då kan man ju fundera på hur ser vädret ut där. Så jag kollade här på internet och kom fram till att det är ungefär samma väder där som det är i Åmål. Mellan 25-30 grader, solen skiner, kommer ner lite regn. Det gör det nästan varje dag på Barbados. En liten regnskur ordentligt. Såg också att det kan bli lite extra mycket på lördag. Men känns som ungefär som här. Så man behöver inte åka så långt för att få den här värmen som vi har. Och sen är det även en värmebölja ordentligt i Oymyakon i Sibirien, Ryssland. En ort där det faktiskt bor människor, där temperaturen ligger någonstans på vintern mellan minus 50 och minus 60 grader. Men nu är det en ordentlig värmebölja där, för nu har de hela plus 14 grader. Så att de går där i bara överkropp och säger att ja, kan det här vara klimatförändringarna som har gjort detta, att det är så varmt? Jag vet inte. Jag tänker inte ta reda på det heller, utan nu tar jag och lyssnar på Elvis Presley, Little Cabin on the Hill.

0: Evenemangstips.
1: Säffle SK får tufft motstånd på torsdag den 25 klockan 19.00 på Sporthälla. Då kommer topplaget Hertsöga på besök. Men Säffle vill ju väldigt gärna bryta den här sviten med 6 matcher i rad utan vinst. Kanske är det dags på torsdag. Välkommen till Sporthälla den 19 klockan 19.00. På torsdag 25 juni då är det seriefinal i division 3 Götaland. Mellerud IF tar emot Vara SK på Rådavallen på torsdag den 25 juni klockan 19.00. Missa inte det, seriefinal i division 3 Götaland. Tycker du om att upptäcka ny musik? Då har du chansen nu. Artisten Anders Karlsson från Mellerud har precis släppt sin nya skiva Perfect Fair. Skivan finns tillgänglig på de vanliga digitala plattformarna. Alltså nya skivan Perfect Fair med Anders Karlsson.
2: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30. Idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det real country and western, roots, bluegrass, honky tonk och gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se. Välkommen till Hildringsberg Folkets Park Glava, fredag den 26 juni mellan klockan 17 och 01. Sveriges främste Ted Gärdestadstolkare Johan Eriksson uppträder på scen, Fairlines spelar rock'n'roll på dansbanan och Thomas Johansson underhåller i pubben. Entré 300 kronor i dörren eller biljett på Tickster. Servering av mat och dryck och åldersgräns 15 år efter klockan 21. Välkomna fredag 26 juni till Hildringsbergs Folkets Park, Glava.
1: Välkomna till Hembygdsföreningens hantverkscafé i Värmlands Nysäter. Vi öppnar för säsongen den 22 juni och har öppet alla dagar mellan 11 och 17. Här kan du handla föremål tillverkade av lokala förmågor eller ta en fika med hembakat bröd. Varje lördag i juni, juli och augusti har även vår second hand butik öppet med massor av fina föremål. Vi ses i Nysäter. Hälsa Gillberga Hembygdsförening.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Magnus Uggla hörde vi där i låten Sea Cruise, var det inte, utan det var låten Hallå. Sea Cruise kom ju nu på grund av att idag den 25 juni är internationella dagen för sjöfarare. Och man uppmärksammar den dagen för de människorna som arbetar till sjöss, besättningar på handelsfartyg, färjor och andra fartyg. Jag kan väl tänka mig att de som jobbar på oljeborrplattformar också kan räknas dit, ja. Och det är ju en betydelse för världens handel och transporter. Och just nu när det är lite fokus på det här sundet där man inte får passera med båtar hur som helst, så är det säkert några som uppmärksammar det här. Man tittar framförallt på arbetsvillkoren och säkerheten till sjöss, sjöfolks hälsa och välmående och den viktiga roll som sjöfarare har i den globala ekonomin. Så det är lite granna om internationella dagen för sjöfarare. Och så lyssnar vi på det som jag sa för en liten stund sedan, Sea Cruise, och då var det jag Cliff Richards version.

Ja, det gick undan Atlanta Rhythm Section. Duken also includes San Antonio Rose. Läser i Säffle-tidningen ett fall som har både upprört åt alla håll och kanter. Och nu har Säffle kommun hamnat i centrum för en intensiv debatt efter ett uppmärksammat vårdnadsärende kallat Ida-fallet. Kritiken från flera politiker och personer på sociala medier har handlat om att kommunen skulle ha undanhållit en utredning inför en vårdnadstvist. Men en granskning av NVT visar att bilden är mer komplicerad än så. Utredningen fanns med i det material som tingsrätten hade tillgång till och de externa konsulter som gjort utredningen fick också vittna i rätten. Bakgrunden är en konflikt där en mamma och hennes barn tidigare levde gömda. Mamman har uppgett att det funnits en hotbild och att barnet utsatts för våld, men detta har inte kunnat styrkas i domstol. Under processen fattade Säffle kommun beslut om att stoppa handläggningen av ärendet efter att vissa politiker ansåg att det fanns risk för jäv. Beslutet överklagades och förvaltningsrätten slog senare fast att kommunstyrelsen gått utanför sina befogenheter. Kommunen tog därefter hjälp av externa konsulter för att hantera ärendet. En barnavårdsutredning påbörjades men blev inte färdig innan vårdnadstvisten avgjordes. Tingsrätten beslutade senare att föräldrarna skulle få vårdnaden om var sitt barn. Efter domen fortsatte kritiken mot kommunen där flera politiker menade att utredningen borde ha kommit in tidigare i processen. Kommunens kritiker säger att det handlar om rättssäkerhet. Samtidigt visar granskningen att domstolarna hade tillgång till utredningen när ärendet prövades vidare. Frågan som nu återstår är därför inte bara vad som hände i det enskilda fallet utan också hur kommuner ska agera när starka känslor, politik och myndighetsbeslut möts. Det är en sammanfattning av vad som jag kan läsa i Säffle-tidningen. Nu tar vi lite Christine Ambaro. Follow the river.

0: Reklam.
1: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovrudan första helgen i juli. Fri entré. Kom och se. Sveriges starkaste bonddräng och piga. Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
3: Våren är här. Är din Kia redo för äventyren eller sjunger den på sista versen efter vintern? Just nu bokar servicetiderna upp snabbt hos Andrén Motor, som nu också är en mekaverkstad. Har du fått ett stenskott i rutan? Det fixar vi det med. Var smart och säkra din tid för att låta din bil få vårkänslor innan kalendern blir full. Boka enkelt på andrenmotor.se eller ring 0532 167 00. Andrén Motor i Åmål, auktoriserad omtanke för din Kia.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtäljer. Och våra 45 fåtäljmodeller

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Räddningstjänsten i Venezuela fortsätter sitt arbete för att få ut människor ur rasmassorna efter de kraftiga jordbävningarna som inträffade igår kväll. Enligt borgmästaren i Caracas hörs fortfarande människor ropa på hjälp under husbildrarna, vilket gör räddningsinsatserna akuta. Och den svenska regeringen öppnar nu för att öka det ekonomiska stödet till Venezuela. Biståndsminister Benjamin Dosa meddelar att Sverige är redo att agera snabbt för att bistå landet i krisen. I Frankrike rapporteras att ett tredje barn har dött i en het bil under den pågående värmeböljan med 40-gradiga temperaturer. Det handlar om en 3-årig pojke som hittades av sina föräldrar i en förort till Paris. I Sverige har Tidöpartierna nu beslutat om ett statligt stöd till ny svensk kärnkraft samt att staten ska gå in som delägare i kärnkraftsprojektet vid Ringhals. Statsminister Ulf Kristersson presenterade beslutet som ett historiskt steg för svensk energi under en pressträff. Och SMHI har nu höjt sin varning för höga temperaturer i södra Sverige, från gul till orange. Den nya varningen omfattar delar av västra Blekinge, södra Småland och nordöstra Skåne. I Målilla väntas det bli 35 grader varmt runt lunchtid på lördag. Och det här avslutar nyheterna.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

mustasch om en seriefigur faktiskt, Speedy Gonzales. Det är flera som har gjort den här versionen, men i Sverige så blev den nog mest populär med just Svenne och Lotta och grabbarna i Hep Stars. Imorgon är det händer grejer på Borgviks gård. Lisa Miskovsky som kommer på besök, och inför det besöket så skriver man på Borgviks hemsida: med över 200 000 sålda album, otaliga priser och en rad hits har hon skrivit sig rakt in i musikhistorien, både som artist och låtskrivare åt andra. Lisa Miskovska har varit en självklar del av det svenska musiklivet i över 2 decennier. Men nu är hon aktuell med lite nytt här. På senaste EPen Älgest bytte hon språk och skriver för första gången på svenska i nära samarbete med den hyllade Annika Norlin. Och minsann blev det inte det så intressant när jag läste det, så att jag tog och slog Lisa Miskovska en signal och hörde mig för. Vem är hon? Vad har hon gjort? Och vad tänker hon göra? Och vad kommer hända på fredagskvällen på Borgviks gård? Den intervjun, den kommer strax efter 2:30. Nu tar vi och lyssnar på lite annan musik här. Vi tar lite Ella Langley, Dandelion.

0: Reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka Herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag 11:30-3. Forsbacka Herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen!
3: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
4: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. karincoach.se.
5: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
6: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Ja, då var det dags för den här intervjun med Lisa Miskovsky som ska få berätta om tiden som landslagsåkare i snowboard där musikintresset växte ut och blev så stort att det tog överhand. Och utöver att skriva och spela in själv så har hon också skrivit till andra artister. Hon har belönats med både rockbjörnar och grammis, medverkat i Melodifestivalen och varit expertkommentator som före detta snowboardåkare i OS i Sochi bland annat. Imorgon, fredag den 26, är hon i Borgvikseladan för en konsert där hon bland annat ska presentera det senaste materialet som har namnet Älgest. Och det är så mycket man vill ha reda på så jag visste knappt i vilken ände jag skulle börja. Men jag börjar med att låta henne berätta om hur det började i musikänden.
1: Ja, men jag har väl haft musik alltid i hemmet sedan jag var liten, så att det var ganska naturligt för mig att börja pyssla med piano och alla instrument vi hade, gitarr och sådär. Så att jag började tidigt och sen så gick jag musikskolor och det slutade med att jag faktiskt på högskolan så hoppade jag av och så tänkte jag, men jag vill skriva mer musik själv, kände jag, för jag hade mycket låtskriveri i mig. Så det ledde väl till att jag fick skivkontrakt till slut och började spela in och göra musik och göra turnéer. Jag tänker så här när jag ska göra någonting, så jag ger ett år. Liksom, det är ändå ganska gott om tid, så känner man att men det var inte min grej eller att det känns, eller att det inte går, alltså bara rent det som är idrottsmän eller man har ett sådant stort intresse, så alla konstnärer blir inte det heller. Och se på Vincent van Gogh, han gick inte så bra för han heller, han körde på ändå.
0: Men i det här så växte det även fram ett idrottsintresse som ledde dig ganska långt, va?
1: Jag har alltid haft också sport som någon slags ventil, tror jag, någon sån där grej som man har haft för att liksom kunna må bra och tänka på andra saker också, för man kan bli ganska, jag kommer ihåg när jag gick gymnasiet så övade jag flera timmar per dag och så här, men det är ganska skönt att hjärnan får ta paus, så att idrotten blev en sån ventil för mig, så då kom snowboarden in i bilden. Jag har gjort massa andra sporter också, men det var väl den som jag brann mest för sen.
0: Och i den sporten utvecklade du dig ganska bra?
1: Jo, men det blev som något år där jag kände att det tog ganska stora kliv i vad jag ville lära mig för tricks och sådär. Så då fick jag lite blodad tand och fick mina första sponsorer. Åkte på min första sponsorresa och sen så tog landslaget upp mig i en sån observationsgrupp som jag åkte med landslaget och tränade och sånt där. Ja, jag ville egentligen bara åka. Det spelade som inte så stor roll. Men jag kände nog att det där med att tävla och liksom, jag hade ju simmat i många år och tävlat i volleyboll och beachvolleyboll och allt möjligt. Så att jag kände att det där med tävlingarna, det ville jag som egentligen skippa. Det kan döda lite glädje också med att tävla.
0: Och man kan väl säga att det var i skidbackarna som musiken Lisa Miskovsky växte fram, eller?
1: Ja, precis. Jo, nej, men det var faktiskt så att jag var ute på en hel del snowboardresor. Men sen var det som att, och jag skrev mycket musik när jag åkte runt. Det var ju det som var kul med snowboard, att alla som åkte tyckte det var skitkul med livemusik och speciellt egen musik. Så det var också som en liten morot till att bli peppad till att skriva eget. Men sen kände jag bara att nu vill jag verkligen åka hem, spela in mer musik. Det var ändå skönt att få skivkontrakt.
0: Och sen kom debutalbumet 2001 som ledde fram till två rockbjörnar. Och sen har det blivit mer priser och utmärkelser för din musik.
1: Jo, det var ju otroligt. Det blev ju väldigt sådär. Det var konstigt när jag var yngre, så hade jag nog svårt att stanna upp och känna att man var nöjd eller att man tyckte att det var, alltså även om man fick priser så hade man som en strävan framåt hela tiden, man ville bli bättre och man hade förebilder som var så genialiska, så man ville alltid mer, alltså lära sig mer.
0: Men i den där processen så växte du fram som en egen unik artist.
1: Ja, men jag gör min grej och skriver på mitt sätt och vill utvecklas på mitt sätt, så att jämföra mig med andra och så här, så det var ganska dumt faktiskt.
0: Och nu är du på gång att åka till Grums av alla ställen.
1: Jajamensan.
0: Och det är början på en turnérunda som du har i din planering just nu. Och premiären, den är redan gjord.
1: vi hade faktiskt en otroligt bra turnépremiär, så jag tror att hela gänget är så där väldigt laddat, och jag har ju haft lite så här, blev sjuk i våras, så jag har varit sjukskriven fram till juni faktiskt, så att jag känner så här, det var så himla härligt att testa att allting funkade. Och
0: så nu är du och gänget riktigt laddade för den här spelningen på Borgviks gård på fredagskvällen?
1: Ja, jag tror att det gav verkligen bränsle, så de får nog se en konsert med mycket energi och känsla.
0: Innan vi går vidare och lyssnar på mer, så kan vi ta och lyssna på den här genombrottslåten då från 2001, som bland annat gav henne en rockbjörn för årets nykomling och årets kvinnliga artist, har för mig att det var. Låten Driving One of Your Cars med Lisa Miskovsky.

0: Där hörde vi Driving One of Your Cars med Lisa Miskovsky. Och hon är ju i Borgvikseladan utanför Grums på fredagskvällen. Och vi är ju lite nyfikna, vad kommer att hända där?
1: Ja, men det brukar väl vara ganska, det är lite grann från vart man kommer. Vi gör ju en berättarföreställning som heter Eljest, som jag åkte runt med i några år, som är mer från min barndom och min mormor och morfar. Så att ibland brukar man låna därifrån och blanda in i mellansnacket här för att folk ska få liksom en bra resa genom låten också.
0: Och det där ordet Eljest, vad betyder det egentligen?
1: När jag var liten så kom det in en farbror till som var från, vi bodde i en liten by mot inlandet i Norrland. Och det kom in en farbror som beskrev en man som jag alltid hade varit väldigt nyfiken på, som cyklade runt i byn. Men som, han stannade aldrig, han hälsade ju på folk och sådär, men han stannade aldrig, han höll sig mest för sig själv. Och då sa den här farbrorn, fast det tycker inte jag var på ett negativt sätt. Jag tror förr i tiden var det ett negativt liksom laddat ord om någon som är annorlunda.
0: Han är som eljest.
1: Ja, han är lite eljest. Ja. Då var det liksom, ja, då var det som, jag tycker att det är ett vackert ord, och när jag var liten så bestämde jag mig för att det där är ett bra ord om man säger att någon är annorlunda. Så det har bara varit positivt.
0: Jo, men det är väl ett sånt där förstärkningsord som kan förstärka åt bägge hållen.
1: Exakt, precis. Och just när jag fick höra det så var det så, det var väldigt fint sagt.
0: Musikaliskt, förebilder, man brukar alltid fråga, vart har du fått din inspiration ifrån?
1: Ja, men alltså, det är ju, man inspireras ju väldigt många liksom runt omkring en, lokalt där man finns. Jag växte upp i Umeå, vi flyttade in till Umeå när jag var 12-13 år, och då var det ju en otroligt stor våg av metal och hardcore.
0: Okay.
1: Så det finns ju i mig, i min ryggrad liksom, någon slags, ja, i något DNA. Men det var inte det jag, det var ju mina kompisar som spelade Refused och med Sugar och som gjorde världskarriärer. Men de har jag ju växt upp med liksom som förebilder musikaliskt så här. Men sen, jag tror jag hittade min egen grej var mer inspirerad från till exempel Neil Young och Joni Mitchell, alltså mer singer-songwriter och musikberättare egentligen.
0: Men du har lite kopplingar till lite hårdare musik än den som du håller på med nu?
1: Jag hade växt upp med liksom den här mer hårda musiken, men sen så följde jag till slut för mer den akustiska musiken, kan man säga, akustisk gitarr och så. Nej, alltså jag har som alltid haft det där i mig, så jag funderar ju någon gång i framtiden att jag måste ju säga, jag gjorde ett inhopp för ett band som heter In Flames som är från Göteborg.
0: Ja, just det, jag kände
1: till. Och sjöng tillsammans med dem på en låt, och då kände jag bara, men det finns ju där, så det är inte helt omöjligt att man gör något i framtiden igen. Sen tycker mina barn att min första skiva som var mer rockig och liksom mer, som jag släppte 2001, den är ju mer rockig och mer influerad av de banden jag lyssnade på när jag växte upp, så att de bara, snälla mamma, kan du inte bara spela den här och den här och den här? Jag bara, men ja, vi är typ tre stycken på trio, det blir lite tufft liksom.
0: Men jag kan ju inte undgå att vara väldigt, väldigt nyfiken på det där med Backstreet Boys. Hur gick det till egentligen?
1: Ja, men det var faktiskt så att Max Martin var inne på Ola Håkanssons kontor där jag var signad och ville jobba med någon ny svensk artist. Och då fick han höra en demo som jag hade spelat in, mina första låtar som jag egentligen spelade in överhuvudtaget i en liten radiostudio i Umeå. Och då tyckte han att men henne vill jag jobba med. Så då ringde de och sa att liksom, ja. Sen fick vi kontakt och det där. Ja, det var som en egen växt som började liksom gro där. Så att det var väldigt kul att vara i sig.

0: i den studion.
1: Och vad ledde den där studiotiden fram till sen?
0: Det blev Shape of My Heart till slut, som Backstreet Boys hade som sin första singel på deras... Ja, det var väl sista albumet kanske de släppte, Black and Blue. 2000 eller 2001 släppte de den. Samtidigt som jag släppte min musik. Så det hände mycket.
1: Men hände det då när den där låten spelades någon gång, bara helt apropå i någon butik eller någonting, att du ler och säger att den där känner jag igen?
0: Och jag tänkte väl det, jag kommer ihåg, jag var på Hawaii och hade gjort något reportage för någon resetidning där jag varit i, både åkt snowboard och surfat och sådär. Och sen när jag satt i bilen på väg hem från stranden så spelade de den på radio i Hawaii. Då insåg jag bara, shit, det här är stort alltså. Det är mycket stort, det är mycket trevligt.
1: Och det är en låt som du kommer att spela också i Grums?
0: Ja, tror jag faktiskt att vi ska göra, för att vi har tagit upp den, för jag tycker det är så... Den är också en viktig milstolpe i min karriär. Så vi bestämde oss för något år sedan att men den där måste vi spela.
1: Och när du säger trio, vilka är de andra två som du har med dig?
0: Det är Pelle Ekerstam, gitarrist, och Kalle Lundin, keyboardist. Pelle har haft ett band som heter Yukon för många år sedan. Så jag träffade hans, och det är många i det bandet som var norrlänningar som kom faktiskt från, som jag kände från Umeå redan när jag var liten. Så det är väldigt många grenar, och Kalle han är delvis också keyboardist i Deporti som också är från Umeå. Så att jag känner att det är som väldigt starka Umeå-kopplingar ändå på allihopa.
1: Och det kommer att bli en rackans trevlig kväll då?
0: Ja, det ska bli skitspännande också att få komma till lite nya regioner. Det känns verkligen skoj.
1: Men då säger jag välkommen ner till våra trakter.
0: Ja, men så kul det ska bli. Otroligt kul.
1: Ja, och då säger jag tack och hej.
0: Hej.
2: Klockan har passerat 3.
3: Sändningen presenteras av
4: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
5: Här kommer en nyhetsuppdatering. Oppositionen i Sverige vill riva upp kärnkraftsavtalet, och Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén är övertygad om att det inte kommer att bli någon ny kärnkraft i landet. Han beskriver situationen som ett större fiasko än Vasaskeppet, vilket väcker frågor om framtiden för svensk energi. Sveriges regering öppnar nu för att ge mer ekonomiskt stöd till Venezuela efter de kraftiga jordbävningarna som drabbat landet. Moderata bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det nuvarande stödet på omkring 80 miljoner kronor kan utvidgas beroende på skadornas omfattning. En tragisk händelse har inträffat i Strömstad där en man i 70-årsåldern har dött efter en drunkningsolycka. Polisen meddelade att det inte finns några misstankar om brott och att anhöriga är underrättade. Försvarsmakten lyfter fram vikten av att följa VM i fotboll för att stärka beredskapen i samhället. Eva Skog Hasslum, operationsledningschef, menar att sport och musik bygger motståndskraft och att beredskap handlar om mer än att bara bunkra mat. Där avslutar vi dessa nyheter med mig, Marcus Larsson, i studion.
2: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.
1: Ja, vi hann att komma in i en ny timme här innan intervjun med Lisa Miskovsky var färdig. Och den där låten som hon pratade om, som har betytt en hel del för henne, den som hon skrev till Backstreet Boys, den kan vi väl ta och lyssna på nu då. Shape of My Heart.

Shape of my heart med Backstreet Boys, skriven av tjejen som är i Borgviks la imorgon utanför Grums, Lisa Miskovski. Och med det så är min torsdag färdig här på Radio 45. Jag är tillbaka i morgon igen. Hoppas jag har glada besked angående Sveriges fotbollslandskamp. Men å andra sidan kommer väl det inte vara några nyheter när jag kliver in i sändningen efter 10. Vi har nog fått reda på att ja, vad bra det gick, att nej, nu var ju VM över. Men vi håller tummarna ikväll i alla fall. Björn Nilsson säger tack för att ni lyssnar på Radio 45, så hörs vi imorgon förmiddag igen. Hej då!

0: reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Hej, Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
5: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
2: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
1: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
2: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
1: Dalsland
2: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
1: ditt lokala mediehus.
3: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia, movement that inspires.
5: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
6: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
7: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
8: I 30 år har Asko

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Här kommer en nyhetsuppdatering. Oppositionen i Sverige vill riva upp kärnkraftsavtalet och Miljöpartiets språkrör Daniel Helldén är övertygad om att det inte kommer att bli någon ny kärnkraft i landet. Han beskriver situationen som ett större fiasko än Vasaskeppet, vilket väcker frågor om framtiden för svensk energi. Sveriges regering öppnar nu för att ge mer ekonomiskt stöd till Venezuela efter de kraftiga jordbävningarna som drabbat landet. Moderata bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det nuvarande stödet på omkring 80 miljoner kronor kan utvidgas beroende på skadornas omfattning. En tragisk händelse har inträffat i Strömstad där en man i 70-årsåldern har dött efter en drunkningsolycka. Polisen meddelade att det inte finns några misstankar om brott och att anhöriga är underrättade. Försvarsmakten lyfter fram vikten av att följa VM i fotboll för att stärka beredskapen i samhället. Eva Skog Hasslum, operationsledningschef, menar att sport och musik bygger motståndskraft och att beredskap handlar om mer än att bara bunkra mat. Där avslutar vi dessa nyheter med mig, Marcus Larsson, i studion.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.

0: ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
0: Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
2: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment. Fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
3: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
6: Hej, hos oss på Bildelsshoppen i Mellerud kan du alltid känna dig trygg med att få kvalitetsdelar till din bil. Öppet vardagar 7-17 och lördag 10-14. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
7: Getik AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getik AB 0709 219 258.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
2: Tycker du om att upptäcka ny musik? Då har du chansen nu. Artisten Anders Karlsson från Mellerud har precis släppt sin nya skiva Perfect Fair. Skivan finns tillgänglig på de vanliga digitala plattformarna. Alltså nya skivan Perfect Fair med Anders Karlsson. Välkomna till Hembygdsföreningens hantverkscafé i Värmlands Nysäter. Vi öppnar för säsongen den 22 juni och har öppet alla dagar mellan 11 och 17. Här kan du handla föremål tillverkade av lokala förmågor eller ta en fika med hembakat bröd. Varje lördag i juni, juli och augusti har även vår second hand butik öppet med massor av fina föremål. Vi ses i Nysäter. Hälsa Gillberga Hembygdsförening. På torsdag 25 juni då är det seriefinal i division 3 Götaland. Mellerud IF tar emot Vara SK på Rådavallen på torsdag den 25 juni klockan 19.00. Missa inte det, seriefinal i division 3 Götaland.
1: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se. Välkommen till Hildringsberg Folkets Park, Glava, fredag den 26 juni mellan klockan 17 och 01. Sveriges främste Ted Gärdestadstolkare Johan Eriksson uppträder på scen. Fairlines spelar rock'n'roll på dansbanan och Thomas Johansson underhåller i pubben. Entré 300 kronor i dörren eller biljett på Tixter. Servering av mat och dryck och åldersgräns 15 år efter klockan 21. Välkomna fredag 26 juni till Hildringsbergs Folkets Park, Glava.
2: Säffle SK får tufft motstånd på torsdag den 25 klockan 19.00 på Sporthälla. Då kommer topplaget Hertsöga på besök. Men Säffle vill ju väldigt gärna bryta den här sviten med 6 matcher i rad utan vinst. Kanske är det dags på torsdag. Välkommen till Sporthälla den 19 klockan 19.00.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532. 709030 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
4: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

0: Reklam.
1: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
6: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
1: Här kommer en nyhetsuppdatering. Oppositionen i Sverige vill riva upp kärnkraftsavtalet och Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén är övertygad om att det inte kommer att bli någon ny kärnkraft i landet. Han beskriver situationen som ett större fiasko än Vasaskeppet, vilket väcker frågor om framtiden för svensk energi. Sveriges regering öppnar nu för att ge mer ekonomiskt stöd till Venezuela efter de kraftiga jordbävningarna som drabbat landet. Moderata bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det nuvarande stödet på omkring 80 miljoner kronor kan utvidgas beroende på skadornas omfattning. En tragisk händelse har inträffat i Strömstad där en man i 70-årsåldern har dött efter en drunkningsolycka. Polisen meddelade att det inte finns några misstankar om brott och att anhöriga är underrättade. Försvarsmakten lyfter fram vikten av att följa VM i fotboll för att stärka beredskapen i samhället. Eva Skog Hasslum, operationsledningschef, menar att sport och musik bygger motståndskraft och att beredskap handlar om mer än att bara bunkra mat. Där avslutar vi dessa nyheter med mig, Marcus Larsson, i studion.
2: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
2: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
3: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
2: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
3: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
2: Dalsland
3: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
2: ditt lokala mediehus.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Getic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getic AB 0709 219 258.
2: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
5: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
6: Hej, Jörgen på André Motor här. Vår nya säljare Vilma Dahlgren har ett viktigt meddelande.
7: Drömmer du om en ny Kia med 7 års garanti? Eller letar du efter en riktigt fin begagnad bil? Oavsett vad så hittar du din nästa följeslagare hos oss på Andrén Motor i Åmål. Vi har laddat hallen med spännande nyheter och noga utvalda begagnade bilar för alla behov. Sväng förbi Ebbes väg 6 för en provtur idag. Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
0: Det här är Dansbandstimmen i Radio 45.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
3: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
5: Hej, hos oss på Bildelshoppen i Mellerud kan du alltid känna dig trygg med att få kvalitetsdelar till din bil. Öppet vardagar 7-17 och lördag 10-14. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag 11:30-3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
4: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Då kontaktar du oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på TLAB.se. Välkomna!
5: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen!
6: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
7: Hej! Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
8: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

Klockan har passerat 10. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

Var gång jag har vägarna förbi frestas jag att stanna. Det är svårt att låta bli. Jag vill så gärna se dig och prata lite grann. Att för alltid skiljas tror jag inte att vi kan.

0: Klockan har passerat 11. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.